0: Agamo kola namba adek meno wakana gamo chimi bon mon gina bich pola gamo kari adong adek. Hello? Yes. Lea. Ayo. Atia ber ba Lea. Apoyo Mary. Wero koko ko. Indo nwe penye no kenedo. Morgue kena yae bor Eddie Wizzy. Ramu kira chwalo.
1: Chwalo bor sweet na jera rukelo.
0: Okay.
1: Kira bora ni na mar miria. Kira bora na
0: akra. Okay. Ah, hello, ke barba.
1: Aya.
0: It's okay. All right, eno koni do kiri ni ngo ando kwa goye kong mor ke ken amenu tia ya ibot Eddie Wizzy mano itia na mene atini kopola agirepe anada bole na menu tia bear twal menu tia ibot Eddie Wizzy win radio mano itia no atini ene kache yini mede wenye redi ya Apache FM. Binu duwa uchen arika mput chimi bon mon. Mon put beri line kanu eno. Mon beda unu line kanu eno. Anatiye kan mene ni mano. Jami dushu waro kakara. Chita miro waro kakara shel kere. Mano di waro tini ni ene. Ya. Kaa yini ti kanu eno. Anakoni yini kom beda mot kanu eno. Ana kwa wera Eddie Wizzy chela da kwa mane.